Cico. Jej cico sa s cicojoj. Kerget ti oz bici, bici, e, ge, re. Pekiš teco, noj